Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguš i Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Pretežno sunčano jutro u Crnoj Gori, umjeren razvoj oblačnosti i to prvenstveno u kontinentalnim oblastima. U poslijepodnevnim satima na sjeveru države moguće je ponegdje i kratkotrajna kiša praćena grmljevinom. Vjetar umjeren pretežno južnog smjera iz meteocentra maksimalno dnevno za ponedjeljak najavljuju do 32 stepena. Sunčano i prijatno jutro u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 15 stepeni.

Čitajte i sve te informacije. Danas najavljamo Street Workout Cetinje 2026. Počinje u Njegoševom parku od 18 časova. Sportska manifestacija, sportsko takmičenje prvi put u ovom formatu se organizuje. Dolaze nam mladi iz čitave Crne Gore. Pričat ćemo o tome u toku današnjeg programa. A vi svakako sve pojedinosti čitajte i pratite na portalu Cetinski list, koji najavljuje i promociju monografije Krstaš Crna Gora i referendum 2006. čije će promocije održati se utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Cetinski list, prije svega informacije iz našeg grada, ali pratimo i sva ona dešavanja u svijetu, sva ona dešavanja u regionu. Pratimo svjetsko prvenstvo u fudbalu, sve informacije na portalu Cetinski list. Muzička pauza, a potom da čujemo i o čemu kolege jutros pišu.

Top Sport. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na nove uspjehe cetinskih sportista. U centru pažnje crnogorske sportske javnosti je povlačenje Bojana Dubljevića, ali i senzacionalan trijumf crnogorskih odbojkašica u CEV Europskoj ligi. Na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku polako se privodi kraju prva runda. Bilo je iznenađenja, ali pravi derbi tek nam predstoje. O svemu opširnije nakon jedne muzičke pauze. Top Sport.

Top Sport. Cetinski sportisti minulog vikenda bilježili su odlične rezultate širom Crne Gore, a nove medalje u prijestolnicu donijeli su kickbokseri Lovćena, džudisti Crnogorce i atletičari Lovćena, dok su pioniri rukometnog kluba Lovćen postali šampioni države. Kickboks klub Lovćen učestvovao je na prvenstvu Crne Gore u Podgorici, gdje je odnio titulu najuspješnijeg kluba. Cetinjani su u Podgorici osvojili čak 10 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, čime su još jednom potvrdili svoj kvalitet. Zlatne medalje osvojili su Jovan i Dragan Muratović, Viktor i Vlatko Borozan, Miloš Vojinović, Benjamin Imeri, Petar Radičević, Viktor Ivanović, Uroš Bigović i Goran Janković. Medalje srebrnog sjaja pripale su Petru Pejanoviću i Aleksandru Nikčeviću, dok su bronzu osvojili Petar Otašević i Pavle Petrović. Na međunarodnom turniru u plavu džudisti Crnogorca osvojili su 15 medalja. Kako su saopštili iz ovog kluba, najsjajnija odličja osvojili su Luka Kokotović, Darija Martinović, Valentina Drašković i Dušica Jovićević. Do srebrnih medalja stigle su Katarina Drašković i Viktor Marković. Bronzane medalje osvojili su Danilo Jovićević, Andrija Pejaković, Hajdana Martinović, Tara Andrić, Lena Čelebić, Nora Latković, Simon Đukanović, Đorđe Vujačić i Luka Pejaković. Na prvenstvu Crne Gore za mlađe juniore u Baru atletski klub Lovćen osvojio je 4 medalje. Sve 4 medalje na Topolici osvojili su braća Dejan i Danilo Scurati. Danilo je osvojio srebro u skoku u vis i bronzu u trci na 400 metara s preponama. Medalju srebrnog sjaja Dejan je osvojio u trci na 3000 metara, dok mu je bronza pripala u trci na 2000 metara steeplechase. Prvenstvo u Baru okupilo je 130 takmičara iz 15 crnogorskih klubova. Sjajan vikend na najbolji način zaokružili su pioniri rukometnog kluba Lovćen, 2010. godište i mlađi, koji su postali šampioni Crne Gore. U direktnom okršaju za titulu Cetinjani su u Podgorici savladali branioca Pehara, ekipu Partizana, rezultatom 18-15. Lovćen je do pobjede vrijedne šampionske titule stigao na krilima Jovana Jovićevića, koji je postigao 7 golova. Na drugoj strani 5 golova postigao je Balša Samardžić. Emisiju Top Sport nastavljamo nakon jedne muzičke numere. Top Sport.

0: pripalo je Magdeburgu, koji je u borbi za bronzu savladao Aalborg rezultatom 32-26. Titula prvaka Europe u vaterpolu također ide u Barcelonu, pošto su vaterpolisti Barcelonete na Malti iznenadili Proreco 17-16. U dramatičnom finalu odigranom na Final Fouru na Malti presudila je veća koncentracija, borbenost i želja igrača iz Katalonije, a posebno su briljirali golman Unai Aguirre sa 9 odbrana, te Borain i Biel sa po 3 postignuta gola. Treće mjesto na Final Fouru pripalo je prošlogodišnjem šampionu Ferencvarošu, dok je na četvrtoj poziciji završio grčki Olimpijakos. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Top Sport. Pratite nas na internet portalu Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Top Sport.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori se obraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguš i Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U poslijepodnevnim satima na sjeveru države moguće je ponegdje i kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Vjetar umjeren pretežno južnog smjera, iz meteo centra maksimalno dnevno za ponedjeljak najavljuju do 32 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestolnice Cetinje. Obavještavaju se građani, a naročito pčelari, kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja izvršiti 16. juna u večernjim satima.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Fanfest nastavlja se večeras u Galeriji Centra za kulturu, gdje će publika imati priliku da isprati razgovor istaknutih umjetnika i uživa u satiričnim radovima priznatog crnogorskog karikaturiste. Program počinje u 19 časova debatom pod nazivom Komedija danas, koja će otvoriti neka od ključnih pitanja o ulozi i granicama humora u savremenom društvu. Nakon debate, sat vremena kasnije u 20 časova, biće svečano otvorena izložba nagrađenih i selektovanih karikatura jednog od najpoznatijih crnogorskih karikaturista Luke Lagatora.
1: Cetinje Info.
0: Sportska manifestacija Street Workout Cetinje biće održana danas u Njegoševom parku od 18 časova. Manifestacija koja se po prvi put organizuje u ovom formatu omogućit će učesnicima nadmetanje u disciplinama zgibova, sklekova i propadanja na razboju u kategorijama juniora i seniora, demonstrirajući snagu, izdržljivost, tehniku i sportski duh. Saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje.
1: Cetinje Info.
0: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u 19 časova. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović.
1: Cetinje Info.
0: Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju od predstojeće školske godine uvodi savremeni evropski model nastave. Od septembra će u ovoj cetinskoj školi biti formirano odjeljenje prvog razreda, što podrazumijeva da djeca istovremeno uče školske predmete i strani jezik, saopšteno je iz uprave škole. U praksi djeca neće imati samo klasične časove engleskog, već će se dijelovi časova matematike, muzičkog i likovnog odvijati na engleskom jeziku. Kroz rješavanje zadataka, pjesmu i kreativni rad, kako dodaju djeca, strani jezik usvajaju spontano, prirodno, kroz konkretan sadržaj i igru, a ne klasičnim učenjem pravila na pamet.
1: Cetinje Info.
0: Tradicionalna manifestacija Dan koprive 19. po redu održana je u Nacionalnom parku Lovćen. Ovaj prepoznatljivi događaj ima za cilj promociju koprive, njenih ljekovitih osobina i značaja u bogatoj flori Nacionalnog parka, kao i njene vjekovne uloge u ishrani i tradiciji stanovništva ovog podlovćenskog kraja. Centralni dio manifestacije obilježila je atraktivna planinarska tura, a kroz lovćanske predjele i vidikovce sa kojih se pruža pogled na Jadransko i Crnogorsko kameno more, učesnike su vodili stručni saradnici za promociju i edukaciju Božidar Proročić i Aleksandra Vujović.
1: Cetinje Info.
0: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. jun u okviru festivala komedije i zabave Fanfest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođena biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
1: Cetinje Info.
0: Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore bit će predavač na drugoj po redu radionici u okviru ciklusa The Game On, koja će se održati u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje sa početkom u 11 časova. Nakon uspješnog početka serijala posvećenog FIFA svjetskom prvenstvu, predstavnik Fudbalskog saveza Crne Gore na radionici pod nazivom Fudbal i ekonomija otkriće ekonomske i logističke aspekte najvećeg sportskog spektakla.
1: Cetinje Info.
0: Takmičari sportsko-rekreativnog društva Veterani Cetinje ostvarili su još jedan zapažen rezultat, osvojivši drugo mjesto na takmičenju veterana Crne Gore, koje je održano u Andrijevici, organizaciji tamošnjeg udruženja. Na takmičenju je učestvovalo 200 učesnika iz 10 crnogorskih opština.
1: Cetinje Info.
0: Međunarodni turnir Stega Open, održan u Sjevernoj Makedoniji proteklog vikenda, okupio oko 900 takmičara iz 22 države Evrope. Judo klub Crnogorac Nani Prom predstavio se sa 7 takmičara, osvojivši 7 medalje, i to jednu zlatnu i 6 bronzanih. Kako je saopšteno iz ovog kluba, zlatnu medalju osvojio je kadet Filip Knežević u kategoriji do 73 kg.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Poslije podne moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab

0: Radio Cetinje i ja ga slušam. Olivas Perper.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori se obraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguši Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali u pojedinim oblastima države uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstvo u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Iz meteo centra kažu da se ove padavine očekuju prvenstveno u poslijepodnevnim satima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 20 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje. Obavještavaju se građani, a naročito pčelari, kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja izvršiti 16. juna u večernjim satima.
3: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani Prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom Prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
4: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Lovćen banka i Zeta Granja daruju cetinske maturante sa po 100 eura. Lovćen banka AD Podgorica i preduzeće Zeta Gradnja u saradnji sa prijestolnicom Cetinje obezbijedili su poklon u iznosu od 100 eura za sve maturante srednjih škola sa teritorije prijestolnice, kao i podrške mladima na završetku jednog važnog životnog poglavlja, saopšteno iz gradske uprave. Pored novčanog poklona, Lovćen banka je maturantima omogućila i otvaranje besplatnog paketa za mlade JOLO, koji uključuje besplatan tekući račun i master kart platnu karticu. Iz banke navodi da će paket JOLO biti dostupan bez naknade svim mladima do navršene 26. godine života, pružajući im dodatnu podršku tokom školovanja, studiranja i procesa osamostaljivanja. Predstava Ćelava pjevačica odgođena zbog bolesti glumca. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, planirana za utorak u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. I Centar za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Nikola Prentić u petak gost američkog Googla Cetinje. Kako se organizuje najveći sportski spektakl na svijetu? Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore bit će predavač na drugoj po redu radionici u okviru ciklusa The Game On, koji

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Top Sport. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na nove uspjehe cetinskih sportista. U centru pažnje crnogorske sportske javnosti je povlačenje Bojana Dubljevića, ali i senzacionalan trijumf crnogorskih odbojkašica u C Evropskoj ligi. Na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, polako se privodi kraju prva runda. Bilo je iznenađenja, ali pravi derbi tek nam predstoje. O svemu opširnije nakon jedne muzičke pauze.
2: Top Sport.

Top Sport. Cetinski sportisti minulog vikenda bilježili su odlične rezultate širom Crne Gore, a nove medalje u prijestolnicu donijeli su kickbokseri Lovćena, džudisti Crnogorca i atletičari Lovćena, dok su pioniri rukometnog kluba Lovćen postali šampioni države. Kickboks klub Lovćen učestvovao je na prvenstvu Crne Gore u Podgorici, gdje je odnio titulu najuspješnijeg kluba. Cetinjani su u Podgorici osvojili čak 10 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, čime su još jednom potvrdili svoj kvalitet. Zlatne medalje osvojili su Jovan i Dragan Muratović, Viktor i Vlatko Borozan, Miloš Vojinović, Benjamin Imeri, Petar Radičević, Viktor Ivanović, Uroš Bigović i Goran Janković. Medalje srebrnog sjaja pripale su Petru Pejanoviću i Aleksandru Nikčeviću, dok su bronzu osvojili Petar Otašević i Pavle Petrović. Na međunarodnom turniru u plavu džudisti Crnogorca osvojili su 15 medalja. Kako su saopštili iz ovog kluba, najsjajnija odličja osvojili su Luka Kokotović, Darija Martinović, Valentina Drašković i Dušica Jovićević. Do srebrnih medalja stigle su Katarina Drašković i Viktor Marković. Bronzane medalje osvojili su Danilo Jovićević, Andrija Pejaković, Hajdana Martinović, Tara Andrić, Lena Čelebić, Nora Latković, Simon Đukanović, Đorđe Vujačić i Luka Pejaković. Na prvenstvu Crne Gore za mlađe juniore u Baru atletski klub Lovćen osvojio je 4 medalje. Sve 4 medalje na Topolici osvojili su braća Dejan i Danilo Scurati. Danilo je osvojio srebro u skoku u vis i bronzu u trci na 400 metara s preponama. Medalju srebrnog sjaja Dejan je osvojio u trci na 3000 metara, dok mu je bronza pripala u trci na 2000 metara steeplechase. Prvenstvo u Baru okupilo je 130 takmičara iz 15 crnogorskih klubova. Sjajan vikend na najbolji način zaokružili su pioniri rukometnog kluba Lovćen, 2010. godište i mlađi, koji su postali šampioni Crne Gore. U direktnom okršaju za titulu Cetinjani su u Podgorici savladali branioca Pehara, ekipu Partizana, rezultatom 18-15. Lovćen je do pobjede vrijedne šampionske titule stigao na krilima Jovana Jovićevića, koji je postigao 7 golova. Na drugoj strani 5 golova postigao je Balša Samardžić. Emisiju Top Sport nastavljamo nakon jedne muzičke numere. Top Sport.